0: Sunsun bi awo to ni ema.
1: Gado.
0: Nuwa ma o boka. Na o shubu semsika. O shubu semsira die. Ana nyami ja to ni mo. O nyami ja to ni mo. O nyami ja to ni mo. O nyami ja to ni mo. O nyami ja to ni mo. O nyami ja